מאשר זבנו פניקס ודלה דיוודלה מבדי מקולה שנהורה בופטו וששסוויטי